0: 6 uur Gent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Kom kuch ni lolo. Nzimo no kudalolo. Yami. Auntu o bala utini kino kutinga tshisina leswana. Ziba kutinzi mala. Ani ndabona ndaka tumbo bona ngulo. Lobo kwenzi mstujinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjinjin